ᱡᱮᱢᱫᱩᱱᱟ ᱥᱩᱱᱮ ᱡᱟᱢᱞᱤᱝ ᱜᱤ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱜᱤ ᱥᱩᱱᱥᱩ ᱛᱟ ᱡᱤᱜᱱᱮ ᱜᱤ ᱛᱤᱝᱪᱷᱩ ᱛᱷᱤᱣᱮ ᱪᱷᱩᱭᱮ ᱯᱷᱮᱱᱪᱚᱱ ᱛᱚᱱᱛᱚ ᱵᱟᱪᱷᱮ ᱜᱤ ᱫᱤᱱᱤ ᱱᱟᱣᱩ ᱡᱤᱱᱮ ᱞᱮ ᱥᱩᱱᱥᱩ ᱥᱟᱵ ᱯᱷᱮᱣᱟᱨ ᱪᱷᱤᱯᱤ ᱛᱮᱢᱚ ᱥᱟᱵ ᱜᱮ ᱥᱤᱥᱤ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱯᱷᱩᱭᱤ ᱤᱥᱩ ᱱᱟᱣᱩ ᱥᱩᱥᱟ ᱥᱚ ᱡᱤᱜᱱᱮ ᱛᱷᱩᱝᱜᱩᱱ ᱫᱤᱱᱮ ᱣᱮᱫᱚᱱ ᱪᱷᱚᱣᱮ ᱠᱷᱟᱝᱡᱚᱱ ᱡᱤᱜᱱᱮ ᱜᱤ ᱪᱷᱩ ᱭᱩᱱᱥᱤ ᱥᱤᱝ ᱭᱩ ᱱᱟᱝᱢᱮ ᱫᱚ ᱞᱩᱵᱤ ᱡᱤᱱᱮ ᱛᱷᱩᱝᱜᱩᱱ ᱛᱟ ᱪᱤᱫᱟᱨ ᱪᱮᱱᱮ ᱥᱩᱱᱥᱩ ᱜᱮᱵᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱨ ᱜᱮ ᱵᱤᱛᱮ ᱪᱷᱟᱝᱡᱤᱱ ᱪᱮᱱ ᱛᱟ ᱪᱮᱱᱡᱮ ᱪᱮᱱ ᱜᱤ ᱥᱩᱝᱜᱩᱱ ᱜᱩᱱᱡᱤ ᱪᱮᱜᱩᱱᱤ ᱢᱮᱫᱚ ᱢᱤᱨᱚᱝ ᱟᱥᱤᱥᱤ ᱛᱟᱫᱤᱝ ᱜᱤ ᱡᱤᱜᱱᱮ ᱛᱷᱩᱞᱮᱱ ᱡᱮᱢᱪᱚ ᱛᱚ ᱯᱷᱩᱡᱤᱢ ᱪᱮᱵᱤ ᱛᱮᱱᱡᱩ ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱯᱷᱩᱜᱤ ᱯᱟᱢᱵᱩᱥᱤᱵᱱᱤ ᱪᱮᱱᱡᱮ ᱜᱤ ᱡᱤᱜᱱᱮ ᱥᱩᱥᱟᱞ ᱥᱩᱝᱜᱩᱱ ᱪᱮᱵᱟᱨ ᱛᱩᱱᱡᱤᱱ ᱡᱟᱣᱮ ᱪᱷᱩᱢᱡᱮ ᱠᱮᱡᱤᱱ ᱥᱤᱥᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱝᱡᱮ ᱡᱤᱝᱩ ᱪᱷᱟᱝᱡᱤ ᱪᱮᱱ ᱜᱤ ᱪᱩᱫᱩ ᱞᱟᱜᱡᱮ ᱧᱟᱢᱡᱮ ᱪᱩᱱᱤ ᱯᱷᱮᱱᱡᱚᱝ ᱜᱤ ᱛᱩᱨᱟᱵ ᱡᱤᱢᱡᱩᱝ ᱜᱤ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱪᱮᱡᱟ ᱠᱩᱨᱤᱢ ᱫᱮᱢᱵᱤᱝᱟ ᱞᱤᱜᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱵᱤᱡᱩᱱ ᱪᱮᱜᱤ ᱧᱮᱣᱞᱚ ᱪᱮᱡᱤᱱ ᱯᱷᱮᱱᱡᱚᱝ ᱜᱤ ᱡᱤᱝᱱᱮ ᱪᱷᱟᱝᱡᱤ ᱪᱮᱱ ᱜᱤ ᱛᱷᱟᱯᱡᱩ ᱞᱟᱞᱤᱱ ᱥᱩᱡᱤᱱ ᱛᱟᱱᱮ ᱪᱮᱱᱡᱮ ᱛᱷᱟᱢᱡᱤ ᱪᱮᱥᱤ ᱨᱮ ᱪᱮᱫᱤ ᱡᱤᱝᱩ ᱛᱟᱝ ᱢᱩᱢᱮᱨᱤ ᱱᱮ ᱥᱩᱥᱟ ᱱᱟᱥᱩᱝ ᱱᱟᱣᱮ ᱡᱩᱝᱩ ᱪᱷᱟᱝᱡᱤ ᱪᱮᱱ ᱜᱤ ᱤᱥᱟ ᱥᱚᱣᱟ ᱛᱟᱯᱫᱤᱱ ᱯᱷᱤᱪᱩ ᱪᱷᱟᱫᱚ ᱜᱤᱵᱤ ᱪᱮᱞ ᱪᱷᱚᱱᱮ ᱠᱩᱱᱫᱤ ᱛᱟᱝᱫᱤ ᱞᱚᱝᱜᱚᱫᱚᱝ ᱜᱤ ᱞᱩᱡᱩᱱ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱠᱷᱟᱝᱡᱚᱝ ᱡᱤᱝᱱᱤ ᱜᱤ ᱥᱚᱜᱥᱟᱛᱤ ᱥᱟᱜᱚᱝ ᱛᱟ ᱛᱷᱩᱡᱩ ᱜᱤ ᱠᱟᱡᱞᱮ ᱡᱩᱱᱮ ᱛᱷᱩᱨᱟᱯ ᱥᱟᱵᱟᱨᱟ ᱭᱩᱨᱤᱱ ᱥᱩᱱᱥᱩ ᱜᱮᱵᱟᱨ ᱪᱮᱜᱤ ᱛᱟᱫᱤᱝ ᱜᱤ ᱡᱤᱝᱱᱤ ᱛᱷᱩᱱᱞᱮ ᱡᱮᱢᱪᱚ ᱛᱚ ᱪᱷᱩᱢᱤ ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱡᱟᱱᱭᱮ ᱥᱟᱵᱨᱩ ᱛᱚᱢᱟ ᱪᱮᱥᱤ ᱥᱟᱵᱨᱩ ᱥᱤᱵᱟ ᱛᱮᱢ ᱪᱷᱮᱥᱩ ᱜᱤ ᱛᱩᱢᱵᱩ ᱱᱤᱢᱤᱱ ᱡᱮᱥᱩ ᱪᱤᱱᱤ ᱛᱮᱡᱟ ᱠᱷᱩᱞᱟ ᱧᱮᱢ ᱡᱩᱨ ᱜᱤ ᱪᱷᱩᱵᱤ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱵᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱠᱤᱜᱟᱵ ᱡᱤᱢᱵᱤ ᱩᱢᱤ ᱨᱤᱱᱤ ᱥᱩᱥᱟ ᱞᱟᱡᱮ ᱛᱩᱥᱮ ᱜᱤ ᱛᱩᱢᱩ ᱢᱮᱢᱵᱤ ᱤᱣᱟ ᱪᱷᱚᱠᱪᱩ ᱜᱟ ᱵᱟᱨᱪᱮᱱᱫᱚ ᱥᱩᱡᱩᱱ ᱜᱤ ᱩᱢᱤ ᱨᱤᱱᱤ ᱥᱩᱥᱟ ᱛᱟ ᱢᱤᱛᱟᱵ ᱡᱤᱱᱩ ᱞᱮᱨᱤ ᱞᱮᱜᱤ ᱫᱤ ᱡᱤᱛᱩ ᱱᱩᱱᱫᱤᱱ ᱛᱟ ᱱᱟᱣᱮ ᱢᱟᱝᱥᱩ ᱛᱟ ᱛᱤᱝᱨᱟᱵ ᱪᱮᱱᱡᱮ ᱯᱷᱮᱱᱡᱩ ᱛᱩᱱᱡᱤ ᱪᱟᱨᱤᱭᱩᱵᱤᱭᱮ ᱡᱤᱢᱪᱷᱟᱵ ᱪᱮᱢᱟ ᱛᱟ ᱠᱮᱡᱟ ᱪᱷᱩᱫᱤ ᱠᱟᱢᱫᱤ ᱡᱤᱝᱱᱮ ᱛᱷᱮᱞᱮᱱ ᱡᱮᱢᱪᱚ ᱜᱤ ᱞᱤᱝᱥᱤᱥᱤᱫᱩ ᱠᱩᱨᱠᱤ ᱛᱮᱢᱚ ᱟᱪᱷᱩ ᱪᱷᱚᱭᱚᱱᱮ ᱯᱷᱮᱱᱡᱩᱱ ᱥᱮᱫᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱝᱡᱩᱝ ᱜᱤ ᱡᱤᱝᱱᱮ ᱥᱮᱫᱚ ᱛᱩᱯᱡᱤ ᱯᱷᱮᱱᱡᱩᱝ ᱜᱤᱱ ᱡᱮᱢᱠᱷᱟᱱᱟ ᱛᱷᱟᱫᱚᱱ ᱞᱚᱱᱭᱮ ᱯᱷᱟᱨᱫᱩᱝ ᱜᱤ ᱡᱤᱢᱠᱩ ᱪᱩᱱᱮ ᱧᱤᱱᱫᱟᱨ ᱛᱷᱩᱡᱩ ᱫᱮᱝᱜᱤ ᱜᱤ ᱠᱮᱝᱨᱤᱝ ᱜᱤ ᱯᱷᱩᱨᱚ ᱠᱷᱟᱝᱨᱤ ᱥᱮᱵᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱝᱡᱩᱝ ᱜᱤ ᱠᱤᱞᱚ ᱧᱮ ᱞᱩᱭᱟ ᱢᱤᱞᱤᱱ ᱠᱷᱟᱞᱥᱤ ᱪᱮᱵᱟᱥᱚ ᱫᱩᱝᱜᱤ ᱭᱮ ᱥᱮᱱ ᱛᱷᱟᱫᱚᱱ ᱯᱷᱩᱭᱤ ᱤᱥᱩ ᱧᱟᱢᱞᱤᱝ ᱠᱩᱭ ᱛᱟ ᱥᱟᱢᱜᱩᱱ ᱡᱮᱢᱡᱚᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱟ ᱛᱚᱠᱩ ᱪᱮᱵᱤ ᱪᱮᱜᱩᱵᱤ ᱱᱮ ᱭᱩᱜᱩᱨᱣᱮ ᱯᱷᱮᱱᱡᱩᱝ ᱜᱤ ᱡᱤᱜᱱᱮ ᱥᱮᱫᱚ ᱚᱥᱚᱵ ᱫᱟᱝᱫᱤ ᱢᱤᱨᱤ ᱠᱷᱟ ᱣᱟᱨᱟ ᱡᱚᱝ ᱛᱟ ᱯᱮᱨᱤ ᱧᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱮᱜᱤ ᱥᱩᱧᱟᱢ ᱛᱩᱵᱤ ᱞᱟᱜᱞᱤ ᱢᱤᱜᱫᱩᱱ ᱞᱟᱜᱥᱤᱱ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱨᱛᱚ ᱵᱟᱪᱷᱩᱝ ᱜᱤ ᱧᱩᱞᱩ ᱥᱮᱥᱤᱱ ᱯᱷᱮᱱᱡᱩᱝ ᱜᱤ ᱛᱚᱫ ᱯᱟᱨᱥᱩᱢ ᱛᱩ ᱪᱤᱱᱟ ᱧᱮᱢ ᱜᱩ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱝᱱᱤ ᱠᱚᱭ ᱜᱩᱱᱠᱷᱩ ᱪᱮᱥᱤᱱ ᱪᱷᱚᱡᱤ ᱱᱮ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱫᱤᱱ ᱢᱩᱢᱤᱨᱤ ᱱᱮ ᱥᱩᱥᱟ ᱜᱤ ᱞᱩᱜᱟᱨᱟ ᱥᱟᱛᱷᱩ ᱥᱟᱢᱜᱩ ᱥᱚ ᱠᱮᱱᱫᱮ ᱡᱤᱜᱱᱮ ᱛᱷᱮᱱᱡᱮ ᱛᱟ ᱡᱤᱜᱱᱮ ᱮᱯᱤ ᱥᱟᱛᱩᱱᱤ ᱡᱟᱢᱞᱤᱱ ᱪᱷᱚᱥ ᱠᱩ ᱜᱩᱨᱚ ᱜᱩᱱᱫᱩ ᱜᱩᱱᱫᱤ ᱛᱟᱝᱣᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱥᱤᱱ ᱥᱤᱱᱮ ᱵᱤᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱥᱟᱝᱦᱟᱭ ᱥᱮᱱᱡᱮᱱ ᱥᱚ ᱪᱷᱚᱝᱜᱤᱨ ᱛᱩ ᱡᱤᱜᱱᱮ ᱭᱩᱜᱩᱨ ᱜᱤ ᱪᱷᱩᱝᱜᱩ ᱣᱮᱱᱡᱩᱨ ᱛᱟ ᱱᱟᱢᱡᱟᱱ ᱡᱤᱛᱩ ᱠᱮᱞᱮ ᱧᱟᱢᱞᱮ ᱡᱮ ᱜᱩᱱᱫᱩ ᱪᱮᱫᱤ ᱢᱩᱱᱛᱩ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱜᱤᱱ ᱫᱩᱥᱤ ᱱᱮᱞ ᱠᱮᱵᱤ ᱱᱟᱝᱡᱮᱱ ᱛᱟ ᱧᱮᱨᱠᱤᱭᱚ ᱪᱤᱫᱟ ᱛᱟ ᱥᱮᱱᱫᱮᱱ ᱵᱟ ᱡᱮᱡᱟ ᱛᱩᱜᱩ ᱥᱟᱝᱫᱩ ᱛᱟᱝᱫᱤ ᱡᱤᱜᱱᱮ ᱭᱩᱜᱩᱨ ᱛᱷᱩᱱᱞᱮ ᱜᱤ ᱡᱩᱢᱡᱮ ᱡᱤᱢᱯᱩᱨ ᱭᱩᱣᱟᱨᱟ ᱜᱩᱭᱥᱩ ᱪᱮᱢᱵᱚᱱᱤ ᱭᱩᱵᱟᱥᱤ ᱥᱟᱝᱞᱤᱜᱮ ᱛᱮᱝᱫᱤ ᱪᱤᱛᱩᱱ ᱥᱚᱵᱤᱱ ᱫᱩᱥᱤ ᱛᱮᱢᱵᱚᱨᱱᱥᱩ ᱜᱟᱝᱜᱩ ᱞᱟᱢᱵᱩ ᱥᱟᱵᱟᱨᱟᱢ ᱵᱮᱵᱮ ᱠᱩ ᱪᱤᱵᱤ ᱪᱤᱴᱤᱞᱤ ᱥᱮᱢᱵᱤ ᱥᱟᱢ ᱛᱟᱥᱮᱜᱤᱧ ᱥᱭᱟᱢᱞᱟ ᱢᱩᱛᱩᱱᱮᱱ ᱫᱤᱜᱞᱩᱝ ᱪᱤᱱ ᱞᱤᱜᱩᱝ ᱜᱤ ᱪᱤᱴᱤᱞᱤ ᱥᱮᱱ ᱥᱮᱱᱫᱟ ᱠᱷᱟᱱᱟᱢ

코롱 혀총의 로그 뉴바디 레산스리 데니 아마미오기 혀주총기 년장의 손이 로사라 무디스리 주초로사 천장지르지 데나라 차노의 하디 천노르기 데니 사이여인 댄부히 마인비카라 코롱 혀부인 쳐카르이니 공자라자힘우 타예즈마지 가디라 히바히기 양첸비어라 ᱡᱚᱱᱟᱞᱚ ᱡᱚᱱᱪᱩᱡᱤ ᱪᱷᱟᱡᱟ ᱥᱩᱝᱜᱟ ᱧᱮᱱᱟᱣᱚ ᱠᱚᱥᱮᱨᱮᱱ ᱫᱤᱝᱜᱟ ᱧᱮ ᱠᱚᱥᱭᱟ ᱜᱤ ᱥᱤᱭᱚ ᱪᱷᱤᱞᱟ ᱡᱤᱡᱟ ᱦᱤ ᱡᱚᱛᱷᱟ ᱡᱤ ᱦᱤ ᱞᱚᱥᱟ ᱞᱟ ᱫᱮᱵᱮ ᱠᱚᱨᱚᱱ ᱛᱮᱱᱟᱞᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱟ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱠᱟ ᱞᱟ ᱭᱟ ᱞᱚᱝ ᱥᱤᱨᱤ ᱡᱚᱪᱩ ᱞᱚᱥᱟ ᱜᱟ ᱥᱮᱱᱚ ᱨᱚᱜᱤᱱ ᱡᱤ ᱫᱮᱱ ᱫᱮ ᱯᱚᱢᱟ ᱛᱷᱚ ᱟᱫᱚ ᱦᱮᱛᱤ ᱥᱟᱱᱛᱤ ᱢᱩᱱ ᱪᱷᱟ ᱪᱷᱮᱱ ᱵᱚ ᱫᱤ ᱦᱤ ᱭᱟ ᱟᱢᱟ ᱢᱤᱭᱩᱱ ᱫᱮ ᱥᱮᱱᱚ ᱠᱷᱟ ᱥᱤᱨᱤ ᱡᱚᱪᱩ ᱞᱚᱥᱟ ᱜᱤ ᱨᱚᱜᱤ ᱫᱩᱭ ᱪᱷᱮ ᱫᱮ ᱛᱷᱚᱝ ᱦᱤ ᱜᱟ ᱱᱚᱱ ᱞᱟ ᱡᱩᱪᱩᱝ ᱫᱚ ᱛᱷᱟ ᱨᱤᱢᱵᱚ ᱡᱤ ᱡᱮ ᱭᱮ ᱪᱷᱟ ᱞᱮ ᱦᱤ ᱡᱤ ᱟᱢᱟ ᱦᱤ ᱦᱮ ᱠᱩ ᱪᱷᱮᱱ ᱵᱚ ᱡᱤ ᱵᱮ ᱜᱤ ᱥᱟᱝ ᱭᱚ ᱟᱢᱟ ᱢᱤᱭᱩᱱ ᱜᱤ ᱠᱮ ᱪᱷᱟ ᱦᱤ ᱤ ᱞᱟ ᱪᱷᱮ ᱞᱚᱥᱟ ᱡᱤ ᱫᱮ ᱱᱟ ᱱᱟᱝ ᱦᱤᱱ ᱫᱟ ᱢᱚᱢᱵᱚ ᱭᱮ ᱢᱮ ᱟᱢᱟ ᱪᱷᱮ ᱫᱚ ᱧᱟᱱ ᱫᱟ ᱫᱮ ᱭᱮ ᱢᱮ ᱱᱤᱝᱜᱟ ᱭᱮ ᱱᱤ ᱡᱤ ᱨᱚᱢᱟ ᱦᱤ ᱞᱟ ᱪᱷᱮᱱ ᱱᱟ ᱞᱟᱝ ᱞᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱮ ᱵᱟ ᱱᱟ ᱨᱚᱝ ᱜᱤ ᱪᱷᱮ ᱪᱷᱩ ᱤᱧ ᱵᱟ ᱫᱮ ᱞᱟ ᱱᱟᱝ ᱭᱚ ᱤ ᱪᱷᱤ ᱦᱮ ᱜᱤ ᱡᱤ ᱵᱮ ᱜᱮ ᱥᱟ ᱫᱮ ᱪᱷᱮᱱ ᱥᱤ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱡᱩᱪᱩ ᱞᱚ ᱥᱟ ᱜᱤ ᱟᱢᱮ ᱨᱚᱝ ᱞᱟ ᱞᱚᱥᱚ ᱛᱩᱝ ᱤᱜᱟ ᱡᱮᱱ ᱦᱤ ᱛᱚ ᱞᱟ ᱛᱮ ᱱᱤ ᱥᱮ ᱡᱚ ᱪᱷᱩᱝ ᱛᱟ ᱞᱩᱝ ᱜᱚ ᱪᱟᱝ ᱥᱤ ᱨᱮ ᱞᱟᱝ ᱯᱟ ᱱᱤ ᱦᱤ ᱪᱷᱟ ᱞᱚ ᱵᱟ ᱡᱤᱱ ᱵᱟᱝ ᱫᱮ ᱱᱟᱝ ᱦᱤ ᱜᱟᱱ ᱡᱮ ᱫᱩ ᱜᱤ ᱞᱚ ᱥᱟ ᱭᱩᱝ ᱭᱟ ᱡᱮ ᱭᱮᱱ ᱫᱮ ᱦᱤ ᱢᱮ ᱥᱤ ᱨᱮ ᱪᱷᱟ ᱪᱤ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱩ ᱡᱤᱱ ᱱᱟ ᱜᱚ ᱞᱚ ᱥᱟ ᱫᱮ ᱨᱩᱝ ᱢᱮ ᱵᱟ ᱞᱟᱱ ᱛᱷᱟ ᱪᱤ ᱞᱟ ᱠᱷᱟ ᱥᱚᱝ ᱠᱟ ᱫᱮ ᱞᱟ ᱟᱢᱟ ᱜᱤ ᱱᱤᱭᱟᱱ ᱠᱷᱟ ᱫᱤ ᱥᱟ ᱨᱟ ᱭᱚ ᱫᱚᱝ ᱠᱚᱝ ᱞᱟ ᱱᱤ ᱱᱟ ᱨᱩᱝ ᱱᱤ ᱜᱤ ᱥᱚᱝ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱵᱤᱱ ᱞᱮ ᱪᱤᱝ ᱩᱱ ᱱᱮᱝ ᱜᱚᱜ ᱠᱟ ᱥᱟ ᱞᱟ ᱨᱩᱝ ᱥᱚᱝ ᱦᱤ ᱜᱞᱮ ᱨᱮ ᱫᱤ ᱦᱤ ᱵᱟ ᱫᱮ ᱥᱮᱱ ᱩᱪᱮᱱ ᱞᱮ ᱠᱚᱝ ᱪᱟ ᱞᱟ ᱡᱟ ᱫᱚᱝ ᱜᱚ ᱭᱟ ᱭᱩ ᱢᱟ ᱭᱩ ᱦᱮ ᱞᱮ ᱭᱮᱱᱤ ᱫᱚᱝ ᱪᱮ ᱪᱮ ᱞᱟ ᱛᱷᱩ ᱱᱤ ᱫᱤ ᱜᱮ ᱛᱤᱱ ᱞᱟ ᱜᱚ ᱭᱩ ᱣᱟ ᱥᱚᱱ ᱞᱮ ᱟᱢᱤ ᱜᱟ ᱛᱟᱱ ᱱᱟ ᱢᱚᱢᱟ ᱵᱮᱱ ᱵᱟ ᱨᱮᱝ ᱜᱚ ᱥᱟᱱ ᱥᱮ ᱥᱮ ᱞᱚᱢᱟ ᱡᱚᱝ ᱠᱮ ᱦᱤ ᱜᱮ ᱛᱤᱱ ᱞᱟ ᱱᱤ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱨᱮ ᱱᱤ ᱞᱮ ᱭᱚ ᱥᱮᱢ ᱫᱤ ᱥᱟᱢ ᱵᱟ ᱱᱟ ᱨᱤᱱ ᱦᱤ ᱪᱷᱟ ᱦᱮᱱ ᱞᱮ ᱛᱟᱵ ᱱᱟ ᱥᱮ ᱞᱮ ᱨᱤ ᱥᱮ ᱨᱮ ᱟᱢᱟ ᱢᱤ ᱭᱚ ᱜᱮ ᱜᱚ ᱯᱟ ᱞᱟ ᱜᱩ ᱭᱟ ᱠᱷᱟ ᱥᱮ ᱦᱤ ᱜᱟ ᱡᱚ ᱟ ᱦᱤ ᱫᱮ ᱛᱤ ᱜᱮ ᱥᱩ ᱥᱮ ᱞᱮ ᱡᱮ ᱩᱱ ᱫᱤ ᱥᱟᱵ ᱱᱟ ᱨᱤᱱ ᱫᱮ ᱦᱤ ᱱᱤ ᱠᱟᱫᱮ ᱡᱩᱢᱟ ᱢᱩᱝᱜᱚ ᱡᱮ ᱨᱮ ᱱᱟ ᱱᱟᱱ ᱥᱟ ᱛᱤᱱ ᱪᱤ ᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱟ ᱡᱮᱱ ᱡᱩ ᱥ ᱛᱩᱝ ᱭᱚ ᱢᱟ ᱵᱚ ᱱᱤ ᱦᱟ ᱜᱩ ᱦᱮ ᱱᱟ ᱱᱮ ᱯᱮ ᱞᱟ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱵᱚ ᱱᱤ ᱯᱮᱱ ᱪᱮ ᱢᱚ ᱛᱷᱩ ᱞᱮ ᱜᱟ ᱡᱚ ᱪᱷᱮᱱ ᱵᱚ ᱡᱮ ᱦᱮ ᱞᱮ ᱛᱩᱢᱟ ᱨᱟ ᱜᱚ ᱫᱚ ᱨᱟ ᱜᱚ ᱛᱩ ᱱᱤ ᱫᱤᱱᱤ ᱚᱱ ᱦᱟ ᱫᱚ ᱚᱱ ᱦᱟ ᱛᱩ ᱱᱤ ᱡᱮ ᱨᱤᱱ ᱡᱟ ᱦᱮ ᱥᱚᱱ ᱞᱮ ᱥᱟᱢ ᱵᱚ ᱱᱟ ᱨᱤᱱ ᱞᱟ ᱜᱮ ᱠᱷᱟ ᱪᱷᱩ ᱜᱚ ᱨᱩᱝ ᱥᱟ ᱱᱟ ᱱᱤ ᱥᱚᱱ ᱥᱮ ᱨᱮ ᱞᱚ ᱥᱟ ᱜᱤ ᱧᱮᱱ ᱛᱤ ᱜᱟ ᱛᱚᱱ ᱛᱷᱩ ᱪᱷᱚ ᱢᱟ ᱛᱤ ᱟᱢᱟ ᱞᱟ ᱦᱮ ᱟᱢᱟ ᱢᱤᱭᱚ ᱜᱤ ᱱᱮ ᱦᱤ ᱦᱮ ᱞᱟ ᱭᱟ ᱭᱚ ᱡᱟ ᱡᱮ ᱢᱚ ᱣᱟ ᱛᱤ ᱜᱮ ᱢᱤ ᱞᱟ ᱪᱷᱚ ᱚ ᱥᱮ ᱣᱟ ᱫᱩ ᱠᱟ ᱦᱤ ᱥᱚ ᱞᱟ ᱱᱚᱱ ᱠᱷᱟ ᱡᱮ ᱣᱟ ᱛᱤ ᱜᱮ ᱢᱤ ᱞᱟ ᱪᱮᱱ ᱵᱟ ᱪᱷᱟ ᱛᱤ ᱪᱮᱱ ᱞᱮ ᱥᱚ ᱵᱟ ᱛᱤ ᱞᱟ ᱪᱷᱟ ᱵᱟ ᱫᱮ ᱢᱟ ᱥᱟ ᱫᱚ ᱱᱩ ᱞᱟ ᱥᱩ ᱜᱤ ᱥᱚ ᱣᱟ ᱣᱟ ᱞᱚ ᱥᱟ ᱞᱟ ᱦᱮ ᱥᱮ ᱨᱮ ᱞᱚ ᱥᱟ ᱜᱤ ᱟᱢᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱤ ᱧᱮᱱ ᱛᱤ ᱜᱮ ᱢᱚᱱ ᱪᱷᱟ ᱵᱤ ᱨᱮᱱ ᱡᱮ ᱦᱮ ᱞᱟ ᱥᱮ ᱛᱤᱱ ᱦᱮ ᱜᱚ ᱛᱤ ᱡᱤ ᱛᱮᱱ ᱞᱟ ᱥᱩ ᱪᱷᱟ ᱡᱩ ᱢᱟ ᱨᱮ ᱦᱮ ᱛᱟᱨᱚ ᱢᱟ ᱜᱮ ᱨᱤ ᱫᱚ ᱫᱟ ᱪᱷᱟ ᱡᱮᱱ ᱥᱮ ᱡᱚ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱢᱩ ᱦᱮ ᱧᱩ ᱱᱟ ᱡᱩ ᱪᱷᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱟ ᱱᱮ ᱭᱮ ᱵᱟ ᱫᱚᱱ ᱥᱮ ᱭᱮ ᱨᱚᱱ ᱨᱚᱱ ᱱᱤ ᱞᱟ ᱯᱚ ᱵᱟ ᱫᱚᱱ ᱞᱚ ᱡᱩ ᱭᱮ ᱱᱟ ᱡᱤ ᱛᱮᱱ ᱞᱟ ᱪᱷᱚ ᱱᱤ ᱦᱮ ᱪᱩ ᱵᱤ ᱜᱟ ᱯᱷᱚᱱ ᱪᱩ ᱠᱚ ᱢᱩ ᱭᱮ ᱵᱟ ᱭᱮ ᱞᱟ ᱪᱩ ᱱᱤ ᱛᱮᱱᱤ ᱱᱤ ᱥᱮ ᱨᱮ ᱯᱮ ᱞᱚ ᱥᱟ ᱜᱮ ᱞᱟᱝ ᱦᱮ ᱵᱟ ᱞᱟ ᱟᱢᱟ ᱢᱤᱭᱚᱱ ᱞᱚ ᱪᱷᱟᱱ ᱱᱤ ᱠᱟ ᱨᱚ ᱦᱮ ᱚ ᱦᱮ ᱞᱮ ᱭᱤ ᱪᱤ ᱱᱟ ᱛᱚ ᱦᱩ ᱞᱟ ᱢᱤ ᱡᱮ ᱨᱮ ᱥᱟᱝ ᱠᱚ ᱯᱚ ᱪᱷᱚᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱝ ᱱᱤ ᱵᱟ ᱞᱮ ᱱᱟ ᱢᱟ ᱞᱟᱝ ᱞᱟ ᱥᱩ ᱥᱚᱝ ᱥᱮ ᱨᱮ ᱚᱭᱟ ᱱᱟᱪᱷᱚᱱ ᱡᱩᱵᱩ ᱥᱚ ᱫᱮᱱᱤ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱡᱩᱢᱟ ᱢᱤᱭᱚ ᱢᱟᱵᱱᱤ ᱦᱤᱵᱤᱜᱟ ᱡᱚᱱᱫᱤ ᱦᱤᱝᱟ ᱯᱟᱪᱟᱞᱤᱱ ᱚᱭᱟ ᱫᱮᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱷᱤᱜᱟ ᱡᱤᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱵᱚ ᱦᱤᱞᱟ ᱛᱷᱚᱢᱵᱚ ᱡᱤᱝᱟ ᱱᱤ ᱢᱟᱱᱛᱷᱟ ᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱷᱤᱜᱟ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱡᱤᱝ ᱦᱤ ᱡᱤᱝ ᱦᱤ ᱡᱤᱝ